amwa bo pununu mo owrehnie obebua mo se mo de minnim de mo fre na obefra se aka se ye didi ni anom wanim o yesu uref wo ye retreat wo bponu se ne wo ho pano na wishra so ye mpimu no emfrafra empropro anu nyina mekura misisa bibo ahia asuafo no o yesu omukani ombeke nyina echi asem krona na jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim no wa chirechire wo ye montne so obeka se mo die minnim die mo fre mo fre mi so nko mo amoye de ede entine wo sakra wo fi boni mo ba trene mo wo sakra wo fi sum mo ba han mo e che se onam kwa hian hian no so wo do ho amoye urade urade ama wadom urade ama utumi aye di jai boni di bonsam fa hian no ba enya ade a wo pren so ma no oba no na so wo hwehwe kwan obefa so a wo be dwane akro Bible si sohwe biye ntro mo jidi ye nipa de. Yankopon ye nokwafo o ma won so won hwe ne ebro wa ho de so. Sohwe biya obonsam bebe nyam be kiro kwan abefa so afre. Mamenti amen. O si na wona wa frɛ wono dɔso. Matthew sempa itie de onu mienu nche mu dunan e na making kind no. Na wona wa frɛ wono dɔso. Anso wa oyi wono de oyɛ kakra bi. Ise nyam sema wutie. Ya wonkwa na wutie bi ebi nipa bebre betie asemisa ne se ye hin ne bet ji asem na tum maka won boni na omesi ejina se fi na ekro me ne boni to nkwanta ya pai omutie da nso so won boni de omunjie mu da omukure mu sa te se nkuta de ne kosi se obewuo eno no wuwu a nyame odoko heavya enye ye enkrofo mate nyame asem o mato boni atwene no Omu ni nyamedu omu ko heaven. Praise the Lord. Luke and sempe ti du mienu inche medu ya sami enu no. Luke chapter 12 verse 32. Wasi kuo kituwa munsuruwai. If you say ye mweja wosuru no fe. Ode ahinye no. Ebe mamu. Ipe piya no omu ofese. Kena ukurubye. Gana funyina. Nigeria funyina. Ubiya ko heaven asana osu akubi. Debi unyane sa. Nipa nu piti. Nesu mbe fulfilling conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dima o. Ewa jinsi nyankupo trimo dindu do. Onfa ni heavy. Nyame suwa fa ni heavy. Na uhoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siye na sisi. Nyame kwane e kandia. Nyame. Sebi onye jimi fo. Nyame unyansa. Nyame wa adwene onimnenti a woka sa afi omu fi omu boni mu no masakra no makofa kwan ne so nipa be ka kire onso omegi mo se egimi ama yesu wo kan korinto fo ngme di nkan ne ti ba kunchima di onu nsia kosi di onu enwotwe no first corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo onyansa pa Mwishia nguma kwe chiri wumu ni mnye mebe breso. Nko siku kwa wu nyansa pa. Eye, nipe nyansa. Nyo si, enye nyansa fupi. Ene Yesu afro, nyankupu afro. Menye etum fupi. Nipo muu dibia no muu dino muwe ni munyam. Pi. Ene nye hadishi pi. Ena wafre wong. Emu wiasi mkwa siadie. Nyo nyankupu enyise odibeshe nyansa fuwe ni wu. Wiasi adia emre. No nyankopon yi se odi behwe de eye din na ni wo e wiase no ma emfra eni die wo mu no nyankopon ahwe mu ayie na de eni eho se odi betu de ewo ho praise the lord we wiase aye wo mu ya bonsem ne ni abrepa a wo peni pepi de wo akogem ti yesu e be wiase no bonsam so yesu christo hwe Na edenyame asese Yesu di bonsam so nkunim praise the Lord. Uhwe okenkan sohwe na odi ma Yesu no ade di nkan na Yesu akyene koma de duana ya komo de no. O se onane pano ebuo no oni. Ono anim se Yesu betumi aye. Enso Yesu anye risenye bonsam asem na obeye na agya wosro na pedie praise the Lord. Ti bonsam onya Yesu. Uwe no sadinu ko kru kron kron no mo no dinu ko jina

mo boase mun kra empire bo muara mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden mun hira wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkum aboni cement bag bebo ni trim mun hira na monome muni enijifu eninye na muni esufu osunsu muni nenya adwen kro nyinyine no makese ho ne mumu ma hobrasie ahobrasie de emfa mu mumu mu ho anyansafo mumfa boni ntwea obi aboni ka muna enwine no ma eye fe enipa nyina enim se betumi a mo fomu de Muni ni penyi na antina asumtue mo. Praise the Lord. Adofo, untutu mo honre wai. Nemo munya ima wanyankupu mbufu. Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radino kansa. Hallelujah. Nji se, kumdi utamfua. Mani duya nini? Duya ni papa, nye ni editi wom? Nye ni poison wom? Nye ni bonibia wom? Mani duya ni penyi? Su kumdi ubia, mani usio nomu. Ene nipa tumu ni nadamfu pao so pena se umakotna bebiye numu nsase fanteo se kuku ojia na mwa wadiye dregum nadamfu no enumu ya udrufia ni ufra duanua hede nwewu nzo si nadamfu no ea damfu papa ya huko kuhunu ya edie hon sika ahudie dibia anase edie enfasu bie ni so Na wuye sa wadamfu ne unu. Nyamizu unu ya na. Wansa kra. Bebi hawa kwa koda enye papa kra. Indi se komdi utamfuwa. Mani duyani. Se si komdi nuwa. Manu bribinom. Na sayo na wudi bebo wabu wanyasra. Manu we gune tifi. E man boni e ni usunim. Ni mumfa papa e di boni sunim. Praise the Lord. Na sumesi hayo mi se me chirenu pa. Me chirenu she. Chirenu odo. Kyerɛ no ɔdwoɔ nyamesu a ɛwɔ wo mu no ɛno na fa kyerɛ no nea wowɔ no fa ma no wone ne nyinaa na na mote wiase abɔne adɔre mu a mokyerɛ mɛkyerɛw sɛ mɛkyerɛw sɛ sɛ woasakra manehu sɛ woasakra mɛnkyerɛ no bɔne kyerɛ no ɔdɔ kyerɛ no yesu don't retaliate mɛnyɛ biribiaa ɛbɛgu nyankopɔn animu ase a na nyame ho fi sɛ nyankopɔn ayɛ wo yi a Eka se nyamia yobi ya. Ye yobi ni huwe chen se nyamide uboni yina cheo. Praise the Lord. Wajue fripo ni piemo. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Wati. Nkwajie. Poor friend say so great salvation. Kwajie kese yede. E sopa. Kwajie tise, kwajie kese tise. Nyankopon ayi yenjie. Nti se oye yenjie a, omaya soa bapa. Ubiya ufru mami ye matofo mono. Na wenye. Tina utuya mami no fu anono. Na wadi usimi enuya, ewosro ni fu mno kikao mami no. Eno fu anono. Na wenye. O canoness will chow to her, and so how when he said, Oye, and in ye. Who sounds as no one says, Annie, man in ye. On what damn food, dear gra, O bona, unyina, or no jarred in a way, you know, said, Oye, and ye day. And yet, when you'll be a dear no affa, unto me from crana, dear sea baby fee, O huna, my home by trimmy. Auntie Nippe, who we are seeing, you know, she a mumu yemun, I mean, and yin say. Boni mu no ye de o wome. Tise nyame wadom na wote asempa no na wo sakra. Yese bia wo kwa asore. Nye nipa kwa asore nyina na sakra. Ipa duduo na kwa asore, duduo na sakra. Na Yesu ka kire Nicodemus, Nicodemus, okre no kre me se se se ya ngo fufura. Unya kwa enko osra himan. Nicodemus, umame no papa wo. Nsu kai hun se na ma o ma me no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye na okasa ni bibia ye boni o ma me di tro so di tro ma me no papa kunto kwa nti su kosuka o kunto kwa ma kwa ma nyankopon wo
eno ne awoa ekron na ye kese na eson echen umame no papa wo umame no papa wo no mu ye bon nyame wo a oji bon nyina firi wo nchen. Praise the Lord. Nisa wo kan John Yohane nwoma edin kan no a itimiensa chemu enkron ni du no o se timiensa chemu enkron ni du no biara o yankopon wo no no nye bone bi se na bati ne mu na semti ne mu na wontumi nye bone bi se yankopon na wo no ye mu ni yankopon ma na obonsama de die obia wo nye die tene ni die ono ni nua no emfiri yankopon nte nye tintim ye ni patapa se unya yankopon awo no bia. Righteousness flows through you freely. Trinity free womu kama. Ti niema ye boni niema ni yina. Ifri hoko ebi biya ye fufro. Inti ubi wo Kristo ma. No ya body ye fufro. Niema da deni yina ye chwembe. No me yina ye fufro. Waba wo suwa no ne odo. Si ubiya. Nyanko pon awo nono. Odina ba honhom no ni honam no aba wo so ne honhom aba ene odo eni gie asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie odwo ni da ho osemre bie no a itia ye no ene obi a won sakra na dwen de bie okwa so wo ye kemipo ye local preacher oyemako fu open ni oya so open ni oya kwarista ono obo trebo ene obo adem ho na wo se gu bi a so oye kwe master, ono darite kwe ni bibia, enzo so, oti honemu, on sakra na juni, nyame enwo no. Ni mami ni papa wo na ichi, unya wofu fro bien kan hon. Kwe aba woso, ose, honemu nyumano dea di pefe, enye joma mo, ujina kwe monsu no obo joma yi. Ifi, awoshwe, awosonsom, edutuo, otay, akayo, ahoya, ebufu apre apre, kunsu kunsu mpapa, muni tay, ensambro, kwe master obo base na petition su die chire ako boni sawie sabro ako boni ni de tete sa yene mu na mebo mu koko se de mebo mu koko ka ne no se wa wo yesa no ma ni nyina inye nyankopon ahini no mbetena so de mu aye metu sala omunya heaven koda disi nyankopon aye mi no mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso edi be ma foforo se ne be ya omso be nya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofo no be bia unem bia tren wonsa mobro hunu nsa ne nso afoforo nso krofo bi oho a omunni di ombedi empo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo oba. Na Yesu se ansa na ombrano. Uunyenu mbi oho. Uunkitwe bi oho. Uunamfu bi oho. Aumuhuchiro omupaa. Nti wopese uye uunye. Na damfu bia na ninuye bia. Nibe bia uye niye no. Na uyama onu Yesu. Ti yekinka mati nsempana nsane abompa iti edionuno. Ifi nchi mwebi ya samba kukusi edu ya nain. Wose, unipa bano beba ni ni mwenye mwa na bufu njina kane hon. Eno, ubetre ni mwenye mahin waso. Ube buwa buwa mame njina anu nini. Ube papa yu umusedi ujwa hefo papa yu nyantini mrechi emu. Nodi nyantini ube jina ni nifa, nodi mrechi ene jina benkumu. Eno na ube, ohine besi wan uwe nifa anu se, mwa meja eshramu. Mumbra mefa hini ya wesi isi ya mamu free wiasi mfiti ya sienu ni. Ya komu dime na mama mbibi edi. Wemu nina ya asasi so enie manu waka mwase mnuo. Heaven komu ni ho. Heaven su komu ni ho. Ose, e komu dime mama mbibi enomo. Bibi di. Su komu dime mama mi ensio nomoy. Mi ye oho ho na mufa mi kumufie. Mi dedeja na mufra mentuma. Mi yare na mo behwe me mi da fiase na mo ba me nchei ene ni patrin ne no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ne ma wadua ne die
anase sukom di wo ne ma wusuo no moye afi da beni ehu wo se wo ye ohoho ne fa wo ko ofie anase wo de de jani efra wo ntoma afi da beni ehu se wo yare ana wo de fiase ne eba wo nche ohini yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua yi mu ba ko no mo aye ama me praise the lord na obeka kire wan wo wo benkum no nso se mo awa dome mo enkrofo mo pe heavy akro omo yi nyame aye saa esuma eso nyame ni omo aye eno nko etumo disqualify wo eyi won free heaven je kwen bia so na ehu hia se nkyire kire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heavy ebie yi nyame aye mrepa mo mreboni mo woni makakra wo won ni afofro nye dey nche ni ehiafo nche ebiane na wo a obini bia mane bini entuma no apack no wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bi okwasra na entuma ba ko pe ko manu ba ko kan ho na ni de ye mie no sem ki kan fa ye nkonko si ba bia ya afofro ye o se ene obeka kire wa wo be nkum no nso se mo a wadome mo ofri mi sun ko de oje we siesie ama obonsam ene na bofo no oh ewrade na me kon do heaven paul ewrade na me yiwa ye da bio ne ba kon aka no so e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye ohoho amon fami anko mu fie mi dedeja amon frami ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe me ena wonso bibu ese urade da ben ye hu se wo e komodi wo anase su komodi wo anase wo ye ohoho ana wo de deja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya ma nketue mu ba kuno mo anya dai anya ma me ni pe tu fie nkoda wo mo ha omo kono omo ba ne ne keka ka ho nyina wanya mami osi yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wujidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yankopon enye head ntira nye jem ntira nye ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fa sa esuma eso yankopon ni soso ye dey eka ho se ni eti bia e drew automatic gate na noa e bibie e me wuro makọ heaven praise the lord bibi a obi a me mompae mompae na ka kire yakopon se ne wa kire kire suma eso neni o se ye nye sa die no e fe ni agro na ma ye kristo sum eni mu pa ma ye heaven kro no eni mu pa yeyo eni adiche umma mweni empaso ifrise saa aforibono eso nyankupo eni papapapapapapa saa aforibono eso nyankupo eni papapapapapa ibompaye nekachiri nyankupo nso umma watum aubitumide ayesa adieno Yesu o boys o friends you mo ba no o te ni friends ro se o yin me do ba o so many ahun mo kan be pass yes e beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many adentive se o ye adwuma e so many a service that pleases God Yesu bie na no kan o se die o suma me no on pull me o kame ho de bia adentia yentia o kame ho ne se bebia me yenia eso ne nipa John chapter 8 verse 29 osuma vo pon so kan se nyame edi kwa mpie kese bia ma yese en kan se mpa no ase ma ye kan ye kan so ni pe ni nyame eni eso ne ni nyame so mo sa ne tia na Radi Tom for Yishra will be brave.
se nensu wa chre esumu a esoweni. Radi ebisa adum tumini ya hodin. Aibe tumide nsemu nina ye juma. Ye tumia fata osro ewe yesu demu. Empare empa se da ebe dru gate na no. Obe kancha se mufi mesu nko mua muye dientine. Vise yanshe inu ya num. Yama umo sukom di umo insu ya num. Ome kom di umo yama uwe bia no umo mdede ja. Ya mawo ntume mfrerade boye ni ntume nye saa ni emi nyina na nye amane biye ntia ye wo Yesu Kristo die mu die tie fu nyina ahye won se rade ma obi biara adom ese tie nsem no kwane mu edi nsem no beye adwuma ni hyre biye wasiesie na ye ndia wo Yesu die mu so obi wa amane biara die mpae ne se obesue won amane nyina wo Yesu die mu yo yare rade sane ya die yi hia no rade tuno botom. Ihia die bia obi bia brabo radie mpa ni so betron sa na waya mai o Yesu di mu na ye bompae.

sankonwa ko konto kwa ko du tra ko yon saye ni opinion a na still a wo dwin sese me kama ni guso bia nyame no adom da bi adom no ba e be you free body mo ned wa ko heaven. Praise the Lord. They do dry wo wi asini pa do tonara ka krebi ene hu ekwan a ye tren ne kwan kronkron ye kwan ye dini pa ko nko ma hote ye kwan ka krebi ne hu na do duo na nso so ene hye wo hu mia wo hu fa kwan hia hia no so abu otwi wo fro mo nyure wo mo no mo na mu sa ko so mbe do ko mo ni mi se o mu duro ha amani e bi o ma fo miti no mpe o mu re be free ni nyina. Praise the Lord. Tene, the ball is in your court. And the assembly number one name. Obetumi apagye wani ahwe soro Calvary bebia Yesu Kristo wie no na wasakra everybody bia ho waka nkyiro Nyankopon se won hu mobo na boni bia wa ye no onfa nkyew se woka no kra nyame so ye no kwafo obede be kyew no ama wadom tumi ni ahode a kyena wo hu boni bia wa onko ho na wokɔ Yesu nkyɛn bebia wo bia no me mo mpae fi wa kuma mo abo mpae kachiri nyankopo se ne ope se uja wa brabo mano. Ya mimu wawo. Oma watum. Boni ya wukano. Uja inyese wosan kutuwasu. Radi kron kron isha ube broi se nensu odi wase mama in. Wachire yukwante treten wachire yukwa hiyan hiyan. Na wakachire yense. Nipa kakrebi nenam kwa hiyan hiyan nusu. Inyese wuna wumpe su ombe faso. Ni mumu. Omu boni nti, ompesu omu jai. Radi mebo mpaese, watu mbe dosu ama yetie fuu nyinara. Obi biara onamboni kwansuwe siye jine muwe dine fine kruwa chini. Huwa fi boni kwansuwe Yesu Kristo demu. Mebo mpaese, muja nwa epi wakavre no. Obi biara wasakra na jinsa di boni. Radi fahukro no huwa Yesu demu. Wa utumi nwa huwa di ngrasa hafo nyinemu. Mpaibo ne chino. Man san ko boni mu biu o menya ko no ne pe amatren ne kronkron ya brabo kukuo mu bedwa mu metumi atrans ya ma Yesu se basi wo mu nkwa mu metumi akase masia metie itimo irade mi wusu ame ye ne de irade da wase so eti o Yesu demo na ye bom.

0: Enyuma eto so hedi anai nai. Enyisa ni urade. Mebotanya ochechile minsa osa. Ni minsa tinya kudie. Madoye ni mabanke siye. Maban tinti ni mijifu. Michem ni die mijami kwa tuanua. Obre mi maya sishena siye. Urade. Onipa ni huanye uhuno. Oda se ni ba ni huanye ujune no huo. Onipa tese huhu. Ni nati sisun sumwa echem. Urade. Kuntunu usoro nesi fom. Kekamepo ni mfiwisi. Peyenyinam na pansamu won. Tutu umema na se won. Trimunse free suru no waa. Hwame. Ne yimi free insu ya kesimu. Free ananafuo mensem. Wanu wano kansi nguhu. Na wenifa ya aturi nifa. Onyanku po metu jomfu fro mama won. Medese nkua eso haindu betu jomama won. Se wu na ode nkwanje maa himfo. Na oji wa kuwa David free afuna enyano. Hwamine yimi free ananafuo maa. Wano kansi nhununsem. Wano wenifa ya aturi nifa. Na ye mabeni ayese tenu ya enyini yie wa omranti brimu. Na ye mama ayese chuyasuwa dumwa. Wasine nisa himfidie. Na ya asane aye maa. Weyimu niye mahodu wenyina. Na ye nyanyi awo mpempem. Aye mpimdudu ye nsa asoso. Na ye nenchwe huwa chuya wa huwa. Ose ye neo ira ma wumu. Na bubu ama ye monteneso. Inshirani omaya otese. Inshirani omaya.
1: Mwe jina boni, wo Hezbon se, mumra ma yinchanu, na anye omae biu. Unsukura wo frewo, madmen, ube kawa nwatu, ifi se afnedi wechi. Tie, esunia efri horonem, oseye ne amamfon kesie. Wabubu mwab, emuni penkuma ma wate intiemu, na luhit afroyeho, wadi esua anku frukosro, na horonem esanyeho. Ahohiehia 40 agyadwo gyegyegye ye munwani dwane mamokra mfiri mumfi na monyese

Mose no sɛ, mo deɛ mofom a me nso mɛbɔ mo apete aman mu. Na sɛ mosan ba me nkyɛn na mohwɛ me mmara nsɛm di so a, ɛnneɛ sɛ wɔapam mo kɔ soro ano nohoa a, ɛhɔ ara na mɛfiri maboaboa mo ano mede mo aba faako a mɛyi sɛ mɛma me din atena hɔ no. Na wɔn nso, wɔyɛ wo nkoa ne wo man a wode wo tumi kɛseɛ ne wo nsa a ɛyɛ den agye wɔn. Ao Awurade, ma w'aso mmra w'akoa mpaebɔ ne wo nkoa a wo din suro yɛ wɔn fɛ mpaebɔ so, na ma no nsi w'akoa yie nɛ, na ma no mmɔborɔhunu ɔbarima yi anim. Nso na me ne

du no nson na awurade asem ba menchen se afe wo onipa ba twatiro ho kwadwom na ka kire tiro se wa wote epo abobwa no aman batani a wukon supo bebre so se awurade nyankopon sie ni tiro wo de woka se me na me ho wie feye wa hyede wo pumfimfi wa bantofo awie wo feye senel pepia na wode pempam wa hyen afasuo Lebanon twiniduro na ofade ye wa hyen mu nua Basan na dum na wode ye watabono wo ye no asonsem mango a ehyehye kwabohro nua a efiri kiprumpo ano mu enwira wa kire mu a efiri Misraim ye wo mfratoma a eye wo franka bibituma ne ntuma a ebiridum a efiri Elisa mpoano mu ye wonkata so Sidonfo ne Awadfo ye waharfo wonyansafo wo Tiro noa mu wone wa hyen kwankyerefo Gibal mpanyimfo ne emu anyansafo nso wo mu pampam wagoago eposo ahye nyina ne won hye mufo wo mu di wadwade ho nsisadwa Persia ne Lydia ne Put wo wudo mu ye wakofo wo de echem ne dade eche sensere wo mu won na wo ma wanim ba anyam Awadfo ne wodom wo wafasio susia na Gamadfo wo waban atentirimu wode won achem sensene wafasio husia won na wo ma waho ofa wie yeye Tarsis ne wadamfo wode nyina dodo nti dwete dadie senya ne sumpi na wode besesa wo hoade Yiwan Tuba ne Mesek ni udidwa nipa kra ne kobre mfrafraye ade na wode gye wadwade Betogama fie na ufridi aponko ne okun mu aponko ne afurum ponko ba de besesa wo hoade didan ma ni udidwa mpoana man bebre so na wonsa no adwade kro asonsen amuamu ne duabo onua na wode betua woka Syria ne udidwa wade a woyɛ no dudu nti nsramaboɔ ntoma abiridum ne nkyirimu ne nwrapa ne bota ne nkyenema na wode besesa wo hoade Yuda ne Israel asase ne udidwa Menit awio ne krakase ne ewo ne nwo ne anene duham na wode gye wadwade Damasko ne udidwa wade a woyɛ no dodo so ahodie nyinaa dodo nti wode Herbon bobisa ne nwanwin fitaa ba Wodan ne Yewan firi Usal benudi nsisadwa dade a wabɔ bawi wonua ne metre yɛ won sesan de Dedan de aponkotoma a wɔtena so ne wodidwa Arabia ne Kedar abrɛmpɔn nyinaa yɛ won sa no adwadifoɔ Nyama ni adwenini ne mpapodwa na wani wudie Seba ne Rama abatafo ni wudidwa wode ne hwam nyinaa mu titire ne aboode aboo nyinaa mu sika ne ubedi nsisadwa Hara ne Kane ne Edin Seba abatafo Asu Kemad ni wudidwa wona woyɛ wabatafo ntoma afefe mu bibituma ne nkyirimu nwusoɔ mu ne asaawa wafira ademudeɛ

Obia mpese ebo mpae na eti onyankopon asem. Fo yishira obebre senenso di aba unayansisi emeti wasem. Bompae de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa. Se rade o se tie de ebeti enti ase ehunu so ebehu na yehunu mu. Mpae ne se bra wonsem obei. Ma honhon kronkron kyerekyerefo no. Omie enti ase ne ye nya enti ase ne ehunu mu ye. Se ne be ye nhyira wasisi wasem ne be ye ndia. Yedo wasi sweti wo Yesu dem na me bompae. Amen. Adofo nom egusu a ye hwetwero se mu. Fa Yesu Kristo ni munyamu hini ya obe pie ba kaneno die nipo muno na onamunu nkumo osan ya bebio awse sie ya die hun hia ne sombo ma odasani biara sambra nyankopon adom ye da ya ade achi se wo pese wo kwa adwuma manye so of sorry ana do anon totro ne ntuma wo de da opijamas na die dure adwuma mu da bi usiesie wo Urosa ni manu yina tugu nuwe jari kama. Nwe siyesi yohono wa fabag na ukwe juma. Ubiye otu kwanye usiyesi yeneho. Kwenye ukwe fumu usiyesi yeneho. Nesuwe bahu huma usiyesi ya edimu sina usiyesi yenina. Enipe ni wanda ajekura. So usiyesi yohono ama u.

0: wo ani Yesu Kristo maye no do na fa ne se gemaya nan se sembi e ya gudie bi enso adie biara twero se mo kan e no kre e bebam Yesu se osoro betwam asase betwam nyame asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obe frɛ ne ho Kristo ni na ɔte ase ma bonsam obeye Kristo ni na honam nneɛma nkwa na ɔdwene ho ni hupa eye se obetena se wiase a aye nwantanran aye huhuhu aye nyunonyunonyuno aye bisi basa na obe fi se wiase ma kɔ bebia wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma bebia emfie no ye emfisanten ama obotɔ so ana wukɔ ehu papa ti e behwɛ twerɔ sɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a ye Awurade Yesu Kristo di ma ni pɛwɔ wiase nyina enkanka agyidifoɔ na wo so wayɛ ho biribi sɛ ne ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a wamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kosi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nipa wo wiase nyina na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwan yi mu nneɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so enti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nneɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ so ti se wiase mu ne Yankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ onipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie ho ma owuo wonsiesie ho ma atemu wosiesie ho wansiesie ho owuo bɛba atemu bɛba ti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie no ho sɛnea ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yanka Awurade Yesu Kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔka eti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highway for the signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmuhunehuna yɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsɛ narrow bridge nanso ɔmi nyina na wone articulator kohyia na waka mmea wo fee ɛyɛ saa ɛmoa enti kɔkɔbɔ a ɛwɔ bible mu yesu ɔmfa nhunehuna yɛn o nyame mfa nhunehuna yɛn ɛyɛ ade a ɛbɛba nti ɔbɔ nipa nyinaa kɔkɔ sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛhwɛ yie nti ɔse na monhwɛ mo ho yie hwɛ wo ho yie na ɛnɛ baabi a yɛduru wɔ wiase no yesu kristo ne kɔkɔbɔ a wɔbɔeɛ no aba mu ama nipa ɛwɔ wiase nyinaa sɛ ɔyɛ kristoni a wɔ sɛ wohwɛ yie papa na sɛ wonyɛ kristoni nso a ɛwɔ sɛ wotu mmirika na wobɛn kristo ɛdeɛ kɔkɔbɔ na ɔbɔeɛ ɛdeɛ asɛm na ɔkaeɛ ɔse yɛnhwɛ yie na potwa ɛne nsaborɔ ɛne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ammɛto mo mpofirem sɛ fidie hwɛ wo ho yie sɛ sɛ nipa ɛwɔ wiase nyinaa obi ɛtu mmirika pam sika yesu si hwɛ yie obi da a ɔnso daeɛ biara sɛ sika ho daeɛ ne nkɔmmɔ nyinaa yɛ sika ho nkɔmmɔ nipa ɛwɔ wiase dodoɔ no ara sɛ wo ne bɔ nkɔmmɔ no anka sika ho asɛ ɔse madamfo ka deɛ ɛde sika bɛbawae sɛ wawonim sɛ nea wiase asi ayɛ ebinom ɛbɛhyɛ wɔn akoma so na abo wɔn te sɛ nsa eti ɛbɛyɛ dadwene kɛseɛ paa nkwa yi ho mu nneɔma sɛnea ɛbɛyɛ obɛnya ne ho obɛnya sika obɛnya ahodeɛ obɛnya dan obɛnya kaa obɛnya asase nea wanya mmienu ɛpɛ nan nea wanya nan pɛ nwɔtwe nea wanya nwɔtwe pɛ dunsia nea wanya dunsia pɛ aduasa mmienu nea wanya kaa aduasa mmienu ɔpɛ aduosia nan ɛtoatoa so saa ɛnya adeɛ breki kora wɔ mu na baabia nni hɔ ɔdasani wobɛnya adeɛ kɔduru a wo se mame ne sɛ nyame ka ho solomon ne kae wɔ so obi a n'ani gye sika ho no sika ɛme no ɛka sikafoɔ bɛka sɛ wɔbaabi aduro deɛ ahia sɛ ɛpɛ bie ma ɔmu nya bie no mompɛ bi neɛ ntera ase sikafoɔ no koraa pɛ sika kyɛ wɔ mu a kobo ɛna wɔ mu botom na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ne haw anhyɛ mo akoma so ɛberɛ saa nneɛma no yi adwe nyinaa fi nyankopɔn so ɛyi adwe nyinaa fi heaven so ɛyi adwe nyinaa fi kronkronya ne tenenee so ɛyi adwe fi nkwagyeɛ so no prekope sometime ne yesu no aye dey no aba
1: nte koko bokese pa yesu kristo e de ma enipa wo mu wiase nyina
0: on hwe mo ho ye na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene anyhow an hwe mo akoma so na da no ambetu mu mpofrem se fidie ose beba wa wote asasi nyina ni nyina so bie ne obetumi efri mu
1: yesu oba mu wiase nyina omo mu gini die no omo mu nyini ne nyina babe bu wiase atai oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de ewo ho itimunwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de die no bompa ye fa ho nipa dudu omo bompa ye nyina bompa ye fa enie me ye honam ne manko a sene be obenye sika obenya yire obenye kunu obenya vise di kwa brochure obi kutu abompa ye se urade hu mobom ye di boye ni jime nkwa ipa kakrebi obompa ye kase urade manya nkwa je tima kuma mo vise kronkron ye ni ma obi entumi hu urade enye me bi ye ruka de ahihye makoma mo nipa mfa ye ni hu urade hu ni nyina fa yesu moja no hohoro ni nyina na tima kuma mo na makoma mo nyati se sukire ma nipa kakrebi ne bosampa ye Rade bua me ne mame hohon krunkru tu me angosra pa. A me tu me die di merin se mo amam. Me fek chiro se mame humo ye. Ni pam pesa ampaye no bo. Bre no anse ubiya kanche se kan de de de de de de de. Na tia fasu chesu wo nya hon krunkru mo subo. Ubiya no akobo e jomaye. Nye papa no no.
0: Ebe ba wa wati asasye ni nina aso. E ti mo nyey na monsre da. O bom paye ni nyanku pon se saun. Ti sɛne ɔsesa so mane bɛyɛ Paul no ɔsesa Samaria ni ba tutu ni na ɔbɛyɛ ɔba a ɔyɛ sɔfo bɛwia kete nipa sɛn ne bɔ saa mpaeɛ no ɔmokɔ baabi a ɛka nyam sɛ no yɛ nkwagyeɛ nkwagyeɛ kronkron a ne tena ɔse o nyame ni ha ɛyɛ mpɛ baabi a fire paa fire bɛfiri soro aba ne ɛsoso galo ne ɛbu fa so ne atoto nsuo ne ɛbu fa so ɛno na ɔma ani gye ho ne so ɔsakra pa kɔ heaven deɛ ɛni ne plan mu Obu kani boni pena ni buofu. Boni su yemfa nko heaven. Yesu si she ye. Eye kokobo. Bon paye da. Nyese mpaya uwe sikani ya hundi ye mkwa. Paya di huwe heaven. Paya di huwe mkwa je. Akumu mutie kronkron ye trene. Eni tumi ebe tumi ya buwa mwe tumi ye jina bonsam boni ni wiasi ya no. Wabra unfa hon fari fari wiasi boni. Na se u tiasi ya we tumi ya kase masia mitie. Mitimo ye radi miwunda amini mse mi radi dia. Sampai ni nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a de mo kwa ni gusuade ade obekko heaven iti na osmafo paul ebra wo tro ngma koma philippians afun wo se nianom unsua me wai na monhwe wona onam sa se de mo wo yen so se yen se esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asem enkae Na efesu mi di ni sio mi ke biyo se woye kristo asenu ya nuhon atamfu. Adi nti ya, omu bokro nwa na debi fe, adi omu ye ye nti omu ye kristo asenu ya nuhon atamfu. Wona wewe ye, ene woseye. Onyame, eni yefunu. Oti wiasi mo omu yefunu. Yefunu non kwa. Edi denu onom ni omeye ni hatam ni ten kwa. Na weni mo nyamo weni uwo mu na sasisu no ma ho kwa na o mo dwene. To so obi a uti wiase sasisu ne ma kwa na o dwene ho ya se nua no ho atamfo. Nkanka so ko ye sofo na o kandifo na ko fa din to so di fo. Wo twen do ma di wachi. Wo nka dwen sakra ho asem nkyre nipa no. Wo nka nkwaje ho asem nkyre nipa no. Wo nka trene ne kronkru ho asem nkyre nipa no. De bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkwa na woka ho asem. We are senior no ho tamfo. Wo boaboa nipa no nyina no akwa kogu gya enumu demo. Kai benye nyina sika benye nyina. Bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ho. If de gene free ye na yemba ya de gya na ebesa de akro. Wo betumi apenia wo pebia na penyame so ka. It is how your time for osina yende hallelujah
2: amen
0: yema ye yebuo no wo soro e hono mo nso na ye twage nko a woni ewrade yesu kristo hallelujah aw be sechre a hobrase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no ma nyina se ahye na se no ye den etie ewrade yesu kristo dia se de na ho de adwuma wo de betume abre no ma nyina se ahye na se

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mu bako senye na ochu bako ni yeye no. Biti miyatu Isaiah nsu 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Endenu muno Ezekaya eyare uwyo yadie. Yemo osiba udifo Isaiah bani nchen ebe kanchire ni se. Se eradisi enye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msiye tuye nifye echia. Ede nanu fiada ichwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayema niema. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ayebedi denipa ufiade nyumre ni nipa beguho no omo etu.

shemo en kron. Na ye kaw kanchre fero se, me ho ho bia asetren frin shemo, ena eye enfio waha ebiasa. Me nkwen frin shemo, ena eye kakrebi, eni amane nkwa. Enru me janomo nkwen frin shemo, ena ewo wongko ho bia asetren enemo. Wenu mwane enkrofano mwye humumofo. Jiko bako mizrim, mwane fero kasa. Mwane nana fero. Mpesa oti ya sene se inipa uwasa sisuwa nyamia mwanaka krebi samre nukradi eno mutu mwenye ni che Jacob osini na 130 years ne nipa miende tumudisa eno mpo osi 8 ya metu sala onunu odi mfrinshia bebri ahem kuno eni echire metu sala mfia odi yenye na mpo odi tuto mfisante huwa enye bebi nina iti wenye na echire nse nipa ya uwasa sisuwa yen kwana no edai Etia, ni pamiye hii indi huneza. Ni pamiye hii na wasa ante ya sena hii. Ubeka, senyo ujina na ujina. Uwia nodi ya wasa nisri mkusise. Uwudi nisengi nyo beto noso. Nuhuse, kwa ye mfumso kese pa. Psalm 89 verse 47. Enyom, ediochi enkron. Nchimu edianai enson. Psalm 89 verse 47. Kaimine tia eye. Ade hu yenti na obo nipa ema nyina o wiase na se wan hu se obetumi efri ha emre bia na se wo ya wo fa wiase bobo a why enfonso kese pa remember how short my time is wherefore hast thou made all men in vain trusem se it is like a shadow it is se enipa sunsum obi twemo na se wi ababo se ni sunsum tententen na okwa ohu sunsum no bi o sesa na enipa nkwanate first chronicles chapter 29 verse 15 verse semu ma edin kai ti aduno enkron chemu dunum first chronicles 15:29-15 na ahohuo ene amanfrafo ene yen ewo wanim se ye agyanom nyina Yen nati se sunsum asase so na eni daso bie ni ho. Eni daso ni Yesu. Usa no huwa asa. Christ in you, the hope of glory. Usa Yesu huwa madamfo. Sika bedu yamo, ahondye bedu yamo, uyiri bedu yamo, ukunu bedu yamo, uyima bedu yamo. Yesu nkwa eni nu yamo. Sa wuti wiasi na wuni Yesu wa, o mo bo pa pa pa pa pa. Eka sobi wo Yesu wa, nyese biya kwa so na uhimsu na uboyum na udu boni. Debi, uwo Yesu echese wa sakra wa jine. Yesu wa bra bonu bina ubo. Uye Yesu ne musini wa sasiso. Ubi biya uye ni seni ya Yesu eye no. Bible mayeti ya sese, non abide, ubiye ni hwa obe chimbo e wa sasiso ha. Abano kwa dia ya hombo abuwa na wukro. Unesi kwanzo na wukro. Sisi ya manugusu wa mekase ubiko. Efi nre nyumre besi samre. Nipo mwako yetu menkai. Weinti ni nipampesu utie nyankupu wase. Mwosakra na jinode ni umwe urade. Sorye miniadaji, miniadaji. We nyadaji ya sakra ube nyadaji ya uu. Job chapter 8 verse 9. Job eti mwachinji che mwukron. Na yendie enura nkwa enye free hodom. Nye ni mwwe ife se yena e yesu suma sasiso. Onwen mwne mkrofuwa mwbe wiasi woma resika nkwa. Jobwa yeke no usika ni maimunu di fes. Nyanko pona ne di ni mwadansye. Ushira no pa no usika emyany emrechi emfunumu nkwa. Bibia no obi. Job was very rich but he was very righteous. Ene mkwa ni nipa ya wajwe soye sikenye utu minye adetlene. Hane kachiro? Hane ene kachiro? Iti adru bra e wase uchin break. Awushu wa bra bomu ye. Na wese yesu ya yekane wase mi wawo menchayana. Na semi ni namusa. Osi for we are but of yesterday and know nothing. Hane na wini nipa. Jeze unim Greek, unim Latin, unim French, unim Brofo, unim Mathematics, unim Laptop, Computer, teachers, wana wokro. Wakamba. Unim unyami. Hehe nyami kam. Because our days upon earth are a shadow. This is sunsum. 14 verse 2. Job chapter 14 verse 2. Opwese mshire, okasefwe nipa hon. Okafi nchi muba kwanse, onipa oba wono no. Nina yetiebi na ohau ashema.
sasavro koko ne ne ma bre uhia e kom ne abansem ne masem ne yirisem ne aware boni ne papa chese adiafra ni pabra bogno nai oni pa oba wono no ni na yitie bi na ohaw emma opuese hwire na otwa odwan se sunsun na onyina he ohwehwe ne ne oho ochina okwae se oni ho wante owuo fina wash asena unyamuti na don se shobo sani awokoye no sana wosu sobeko asemi san sani awokoye no sisi ne ho ana brevity of life. The time is short. Inim retinting sao. Aye tri agin sa crashe dan meyenine, meyenichina, meyenine, meyenichina. E penifone kai wasim meyen maye ama abwason swanye de weyeni. Eti finyi pa Psalm 102:11. And yom o hani mienu. Yam sema utieno dos, I tum se wase tumo sakra, nyasa wakumana ese dadye adintia. Yam sembe brebe nyanko pon de mawe u di hon kwa un sakra. Ni bia seni a utia na utie. Usia brubo. Ni uti mana uti. Psalm 102:11. Minna tise susumwa e chemu. Na midi mikusa se e fine. That is man. Unipanono. Ecclesiastes chapter 6 verse 12. Osenkafo iti insia. Chemu dumienu, ehwe unyansenia obeye ojimifono. Solomon, mwye nyansa fo papapapa. No ye mafodie. Oh, ye mafodie. Samre e din pasu be humbe bia Solomon da. O senkafo tinsen chemu dumienu. Na mwany, eno onimu die e ye ma onipa. E mkwamu, ni mkwam huhuomu. Na enadudua odie se sunsumono. Na mwany na obeka onipa die ebeba na ichirei uwia asema. Uwa. Baby, when you are in front, na okro. Like a flying shuttle. Job chapter 7, verse 6. Job, iti en son, chemo en sia. Osimina e harisne o yon fo a krukra. Uko bo mirinum ni adia. Krohinko, osi inipana, sapepepe na e mo harayede. Eti e contentem. Osina e hi. Di bia ube da di ebe chia ube tisa kukoni bono na wendehi se mfia pimpo na udina sazisua da krone krone mani nye mfia pimbio eswate ipase wane di mfia pimbo yasi una mfrisha wohani edyo sonu di bia di ebe chia bia ube tisa kukoni bono na wendanuhi vini huwati mentina hosa na enidasu bini ho se kaise minkwa eye mframa. Meni ensen hu papa. Eti woni pa uwasa siso. Enye heya, nye nwane ha. Bi wo uwechi. E woso sisi wo hu. Sene be yanko pwando. Mwakwa ni guswa. Ube tine nye baby pakro. Mwamo yo, iwe nasa. Kwa wia peteshi ya na ukikebi. Won kai Bible. Ye ka Bible mwasa msua wuntu wa peteshi. A wawi enti ya buno na ukani ya ope. Nipo wia nasa. Mane kachiro. Iwe nasa wai. Pose senki ewu na san kamumie ni dine ye dey. Ye no mochina na nka ewu na san so kwasea boruba na obebie pro ansana efifi manke na adbeshe we pro ansana efifi iti ye nipa we de ko chefom efifi bibie nyame ye ne honam bi ahonhom de nso ho. Psalm 39:5 enyum ebiasa enkronchemu num hwe why ye minna and some pe ususu ade ano atene wonsem na de si na ukosa osisa na ye nate wonse kokromoti kese ne ketua no ntemo wonna ni nyina no no wonna ni nyina no no osise waye minna and some pe na minfie enye hwe wanim ampara oni pesisu se denara na oye huhurara kwa sela osijina na dwindwene ho osisu ya brante o ho fe ne masa no ni agye. E kasa hwa na usu usu wa beti. Kase sofo unti mape wa saati sedi ya umu pemi. Uya baba wa wesi su mema peo. Nwe niya je. Umu fenti. Nse jimu na ukro. Asem kese bibe wiasi. Obebu bosro tisempa. Benania sasi se mkun. Nyanku pombe wusu se wiasi ya kakabimfu ajia boswe. Ne dano ebe yire se. Ebe yege. Eni pa bi jane pa kese fwa ni nkituwe nina bi jia boswe. Ne dano ebe yire se.

mabrabumu. Ye wame mabrabumu. Obe mana bemu anadri. Wobe ya mana bemu anadri. Amen. Ewa brabunumu. Mako asempa. Eti mienu. Mako ti mienu. Yimunum. Mark 2 verse 5. Na Yesu. Ehunu won jidye no. Yesu hu won jidye no. Weni adia bako. A washo. Wujit. Se Yesu beti ma yewe. Wose ani ya urade. Ebra Yesu ti yano. Wuni mse. Eye wakuma tumumunu kura no. Se metu mi. Etutu mi po ya na jia na. Ani ya urade. Wujiti pa. Se sa amania aha udada. Deyina anadri. Eye anadjua. Osro to me kasia ne fru nyako ponjan babe yi afru abra bomako okase ane pe ewrade ebra ujitu muna ebra ukishe mokana no ebra obehunu wa kuma mu na woda na di amana pie wa abonte wo jidie mu no woda ujidie na di ewo ka okeka mu woda ujidie na di ewo kwa yesro ko ada di pa yi we ni ne oyeye enipa me ka mu asem no no wo mu do bi obubu bayi. Nana, nipa dom di achira wanti miyangura mu. Ama mebya Yesu, ewano. Entu omu jidi se. Dienesu omu ya anse. Omu fe nipa no wa yari yano. Enfane kwa tu Yesu enim. Na onim se. Se bako ba se. Se nipa no kwa Yesu chanya. Die, ahano wa ya mani eda da enko no. Ninyina be yira kura. Enti osu se. Wanyune se, wanyan nye ni adjune u. Se, ye juni anye ni adjune ya. Enye, anye nye ni bedade di. Se, ye juni anye ni adjune ya. Yebe kwa kwanya, anye ni edan huwa di waso. Na, anye ni kwanya di, eno di, enfaye mkwa, enkwa jie muda. Enfye kwa sanchiwa ni mkwa, anye ni kwa mfye kwa tumimu. Nemo, eye adjune eji di adjune. Esusuye jidi adwe no ede ne pabi ednam jidi emu ebai oko enchanse ne so oda no so ede ohwe babia Yesu Kristo ejina no a ede wo yi enchanse ni bie ede o jeja ba manika kraka krasa kwose wo ba ya beto Kristo enim ana Yesu busa no se Yesu se obi antimi anya de wa yeye o ewa hoke kase mu, ewa jidye mu se yi. Na, wanya bibi emfri ni nchayi, ayi fri wa suru bayi. Yesu huo mu jidye nu, wakachira obubwa nini se, oba, wadi obwa nina fri u. Nipe bine ohonu su, wanua, wani iti asia kura, sede Kristo esino sitye nu, eni sede Kristo beti miya yonu, and the Ajano so and the Ashan and Sam. Say, Christo, when you come back, no better me, I fear now a car, a woman who say, a bear day, and so would you pay. O mamma, I don't know, O Moho, who say, will you depay be a what is a woman who will my yam soon be to send my power at the same. You have some moon who cry, a bear day, and so would you pay. Onipa we nipa o obetimi de obi bone acha no se wakuma edi ntiasi a se wakuma etosiri ewo di ani tumi ni Kristo ahoade a ani obadun akuma bede we be ho e bede we ebe sie Yesu wonye nipa ketu abia o wonye nipa wo ye Emmanuel mesre wo ye Emmanuel wo nyakopo wani ya ine woho. Nwase. Na, echano. Ewo tani ya jano otumi. Na wama mkwano. Sana Yesu nsu. Ewo tumi su wama mkwa. Woye Kristo. Woyinyankopo. Eba bako. Inti imudu bako no. Imudu bako verse 11. Mark 2 11. Nwase. Mese use. Sorry. Fa wakate. Na kwa ufie. Nese so wadene sakura kwa kana ansa. Wa mfangu ngubia nkugunu suwa ansa.
wa many panos wansa wanko woso woso ni panum po enam ni tumi kasiniti tumi abibiansi ni kwa yi enam ni tumi no na ya sa tumi no enam kristo tumi ni tumi die no die so oka ni so beka na sab na wase me si wose sorry o you kate na kwa ufie kwa yi mudumi no verse 12 na na oh me pacho de na hu ye ka kire me oh adia na me hwe yi ase be na me hwe no da be na ase be be si ama wo de no da be na obato ama de na to aguo no da be no be sai obone fo njuma na afri wo bra bo mu na twi no a da be e no be sa sai amani mu adwiri mu yare no ya no e oh me se da be ne wa be sa sa adwiri mu hawa mani ya no da bay eno be yi sa kense na free ho amane ya wa ha no da be de rade be yi free wa na dwi na tamo a osore na ofa ne kete ifri wo nyina nim koi na wo nyina hu dwri won na wo she o yakopon ani mo nyam kan se ye hunu se ibi da oh, can be a young car, enemy kind. Yehunu, say be da. Say, Abrebia yebei. Ye ba a radianum. Dear Huni, dear Debbie and one year Hunu dia. And then I am my a radianimo. Debbie, I am two young couple. Briar bon paibia. Brebia can with your couple as them. Bribia ye ne ye di ashemfre anani ye hunu. Se debia di ye hunu anani ye hunu debia. Nye ne ya ye hwa titi sem. Atiti fuwa. Na ye jese kristo nu. Utu ufwa kesele beda ni huwa di wa ha. No wabe ye ne ye hunu da. Ye hunu da ye hunu da. Na wasi. We diye. We. Ye hunu bi seyi da. Se o ye debi. O nye debia. Di o nye dan o ye. Se oda ho di ekwan a won fa sa akwan so na obra body sa emredi kan ni na wa ba kristo eni ma emredi kan ni na wa fo e chance wa koyi e chance ni bi afrim wonye sa da wo so wo jidie pa wa urade mu a se de e wonye nya sa jidie ni bidan se oba ji urade di pa se wonye urade ni sa akwan so se wodo ho nyina wakoma nyina wadwiri nyina wodo kra nyina na do adwiri nyina si kristo so pa sa de wonye sai bida oh de be firma bare se ube ho se nche ne ho da wa brabo mu do to be dan ho dia ho bi sa da ube ji urade no akase we de me hu we da we de me hwe anim sai da hwe sai me hwɛ de me hu ani mu dano na me hwɛ de me bɔ mpa yɛsɛ ɛnie ma me wɔ ho mpa na me hwɛ me nsa ɛka ɛnie ma me nsa nka da no sɛ yɛ nya saa akoma wo yɛ ho de nya saa adwene wo yɛ a ah yɛ be hu no yɛ akoma mu ni abra bɔ mu ɛnɛ kra sɛ adie bi a ɛma wadwe mu dano wo tumi a ɛyɛ wurade tumi ɛbɛ dano wo de abɔ ho no sɛ biribia ni hɔ ah ebe ya se e di ma wo nyankopon ye kasafa nyuma ene arehemu a e wo jidi enam the acts and the assurances of active faith ye hwe ne ma mensa e wa asemi mu die edi kan no asemu a eya no krepa tumi wo mu na kire wo nyankopon se wo kan ye ho the assuring word of power and God's preeminence onyame di ade nyina kan onyame timi ya ade nyina wo yare so otumi bone so Ewurade wo tumi wa kansie bia ye wo ya brabo mu. Onyankopon e wo ahode e kye amane bia ye hunu bia onyankopon no. Owo ade nyina mu ahode se ye ti ase ye na kese. Eh mehu amane wa ha, mehu yare wa ha, mehu oya wa ha. Mehu wonam apomu ahodwo wa ha, mehu tuche so wa ha. Nanso mabade wono de ohunu ade nyina na wo tumi wa ade nyina so honam mu no. Adie nyina ema wasase so no adie bia wasase ase adie bia ewo osro adie bia ewo wiramu
me ba wo nyankopon ya wono na ohuna de nyina wotumi nyina ah wa mane no o pekwa se me pacho ma me nko wate ma me nko amane ne pacho se ma ne nko fisa amane ntimi nyina o he bra wo ma o nyankopon a wo yotufo a wo ade nyina wotumi wono obo ade eye ne ma nyina ye na sam ya roshemu e chire tumi ani onyakopon a wodi ade nyina e kan de tosmienu asem nantia en namsa yeko onyakopon bo shahudu a wo ma nyina ba mu the active walk into the performance of God's promises nyina se be urade chya e ba se ya nanti aba urade se wo ta ne nyuma agi gidie mu ne nanti ye ye arehemu nanti enim se sa ne ma ye eye ne urade aka na esese e ba mu so pepe na pa open wo kanu e wo wadwene mu e wo nema bia osusu ho no ene kwa bia da ho di no ene sero si ede wo ho esi ho mu no e wo huna mu nyina no wo nante kwa onyankopon ensa chane a wo ye nemu anadwe mi se anadwe wo benante akọ onyankopon sanchane nemu de tosumi ensa anwanwa dia e anwanwa anwadia wa shemu kena esese ebemu anwadia ndia wa abre nyina o ewo onyankopo ande mu anwadia die o ewo hoda bia abre nyina o nanso ho se ayese krama bia da ndia menyira yedi obi abobomu obi anye dede kosi se wo be kanya no ho na be sori no anya krama no nanso se enipa kase o ma onye di na onye boko enha no ma bibia na boko enye hwe ense e ma bibia ma ma die nyina nko boko sadie e kwa no na e die ense chene enye na mu anwadie enya die bebda die na mu se wo ba ho na didie wo mu pa no na ayebosa ada wo didie na da se kuto na ayebokte Sadi di enya nam ye pa. Ah, esa chen di ebedi achire. Na ewo onyankopon de mo no. Ebra ya ben no. Ya ba se edidi ene be ye nam aye nwanwade. Ah, enam pa bo a ye boso. Achire onyame ewo danim. Anadwe de wunti na nyame ma ne to wo. Ewurade ne sa be ka wo. Ewurade be dane wade bia wo ho nye bia. Ade bia. Aye bosan wa bra bo badana ye di ye wo yesu di yehwe pa yi di kan no yedi kan asan no tumi a wo ho se bebe mu ani wo yakopon a wo tumi ade nyina aye the assuring word of power and God's preeminence osaka fo eti e watwe yimu enan ose bebe a ohene asam wo no tumi ose dia na o ka kire me pancho tumi wo ho na why the be ka kire no say Edia na wuyo yi. Wanya kupo. Wanyo hini mo hini o Kristo. Wanine hini mo hini. Na wakasa ahu. Ah, fefre. Ena aba wabra bumbusu waka. Wabia ntimi musa uradise. Ade tu na waka. Asamne chino. Uradika ayasasam chino. Waka wajasam e chino wabra ba. Waka nasam. Se etu tu mipo mfru wabra bumbu. Mfa wani sadi ya manene siya chibi ya. Wabia ni waa. Obiye no bone for Adam one oni pebiye ni ho obetima ka cho se e de na onyankopon eye e je sei onyame na e wo tumi kase e opopuni no no wonde ye kasa preko e wo abrabre mu wonyare no wona ye kasa preko e wo mu ye watete no onyankopon na ye kasa preko e ma no efi se bebi a wo hene asem bebi a wo hene kasa no tumi wo ho o wo hene no ha na Baby, I bear no anabasa, a shiamu, ever one no timono, a hono, na a war ye free. A sans all head to the home. Or hapa, so I know. When Yakopo has so a young sub for, or what has so a jiff war, or what has said, one new hour to be poor, Nassan so a hate, you know. Oh, what cassa, na baby, I will never ban in my cassano. E se tu mi e da ne huwa di pa e wa brabo e mo. Yeremia, e ti e du ya sami e nono. Ibo joso, Yeremia 32 verse 17. Oh, e wra di nyan kopon, share.
wona wode wotumi kaseye ende wo basa atne wode adwene ho hwe odwene we ho emre bi ni o da fatu to nyame tumi no ende tumi e betumi asaya re ho a osro ende asase so ensro mabu awia ebosumi mu ende ende ma ende na wiye mu nyina obi anam na kwan so ye da twa pia na wama obi atra ne kwan so pep

Achi wo Yesu demo. Nesu ye twa ya disu ya no so. Na bebi ya ubi ya no ye Deeper Life Bible Church. Ne den sempe yi bro. Ye ken wye mpwa. Uwe YouTube, Facebook. Ube tu me enyan oho. Na usuwe tie biyo. Bebi ya ubi ya mpese ye bompa ye na ye tie nyan. Kupuwa se mwa woma ye ne. Radi tu mfo ye shira ube bre. Se nensu udi ache ye. Bompa ye se udu tu minu wa hwo din beta wa se mwa chi. Senebe ya tifu nyina benya ntiasie na inshira enkwa ni ahotoa wasiesie wasim na be obia dia radie da wasu Yesu dimu na mebo mpae amen ya disua Yesu ya ni nyina ni se living in the light of eternity ni eka chirwa ni se memhwe enewiase nkwa dachi wiase bi wo ho wasitna wotine no mensi utrase na hwe fo mpajua ni hwe soro ufi ha ubeko baby. Ena ye di ni hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo inchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso e bi oho ene me fa ba kon e ye look and sempa etidun kron chemu ba kon ekosi edu look and sempa eti edun kron me kan nchemu ba kon ekosi edu. Na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwem. Na hwe, obama bi wo ha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odefo. Na ohwehwe Yesu ehuni ni paban. Ne kwasem ne wiase ewo mu se base sika ba obi botomu a, ya ne nyame nye na kono. Ni panu pi. Ohwe omo mu hwehwe nyame a, na so fware na wa. Woni abrise ya sika na opaje. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a onti ase da. Eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the lord. Oyɛ sika ni sune Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. Ohwehwe Yesu ho no ni nipa ban. Nipa be na ese ohun ni frenia otumuti nani ohun di boye ni ti se mi zakio so otumose sano mi wo sika so so mani nye ekwan be fa so na nkoye timbida ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omuni ahoto. Onama debia ni yemu deni shiyo, ni yemu deni prab. Ohwe se de miye ni yebabe chimiana. Na ohwe Yesu huni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Na domno doson, zekiyo sunsu ya kwetia. Tiso wachini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu wanu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no kwa habwa kwa hini niyema. Ne so ko hwe Yesu pa de skeni okwa sero dimrika wasi maye late open them what o yina chiani sanders o chia sesa se de be ya so fu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late so fu hu na ni beje se ne collection no mu be edu zekio su tumrika. Eno okohwehwe Yesu. Na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se mitwa obi a. Me kotene dua no so ne dua na ye metintene akye obi a okrom ha se ne be ye mehu Yesu. No tumrika edi kan kofra akye bi se okohwe no evi se eho na obefa. Na Yesu dru ho no omane ni su huno no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumom wo kon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi a chero se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a che so me sakrai ni asofu ken asempa no wo kan no kre no wo kan no kre ye ba kopɛ me kwa so nso me

0: na ɔde ne hunta hwan no behu no ɔma mu so ɔba akofo so ɔyɛ no pɛ na onipa kɔnkɔnsani ani hene na wansum ɔman fidie na obi bɛka akyerɛ onyankopɔn sɛ mehuna mane menyɛ wo muyɛ bio de minya mi hunu yɛ wo na ɔkyerɛ me sɛ madie mu muyɛ sɛm a mini bio na wo po ne ne yɛyi ɔnhyɛ wanan mu sɛ deɛ wo pa anaa enti wo na ɛsɛ sɛ woyi na nyɛ me na deɛ wonim no kɛn nipa a wɔtiri bɛka akyerɛ me na ɔbɛma nyansafo bɛti ama me hiob deɛ ɛnyɛ nim deɛ so na ɔkasa na ne nsɛm mu nnihunu mu sɛ anka wɔɔsɔ hiob ahwɛ akosi awieyɛ ɛfiri sɛ ne mu a ɛte sɛ amumuyɛfoɔ mu yɛayɛ na ɔde musubɔ ka ne bɔne ho yɛ mu mpo ɔbɔ ne nsɛm na ɔma ne nsɛm a ɔne onyankopɔn
1: Ayo adisua ye shase nena nyamia dumye di bebe wye the broad and the narrow way. Kwante trete eni kwa hiyan hiyano. E shase ni yema uti ya se se. Kwa hiyan hiyano kwa mkum kwante trete nuko uwumu. Uwe niye wye. Nensu agre huse mni se. Ni paka krebi eno omu nam kwa hiyan hiyano so. Inye nyami pekura. Ni nyami su nsisani nshishe ye se ni ebe ya dombe faso. Bebi ya da ne da. Se upa beka hon, tisa udru ha ube hon se, enya agudie. Ena ye hon se, omu munam kwa ntetre tesunu, omu doson cham. Omu doson pa, nipanu kusi bre, mpimpim. Ewa waha ne bakuwa tuwa for heaven kwa iso. Na duduo na su upien omu gujimsa. Ena ye fwe finding and walking in the narrow way. Uhwehwe wo hunu no ananti wo kwan hiahia no mu enipa desani se base ye hwehwe sika ahonya eni agro kra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se hwehwe di bia position oh eni edru ho enya asem ketua bo se nipa hrudwam sa Ya hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato dro woni ekoso. Ena ya hwehwe se yebe hu yen yebe popular so a enya gudie kura. Awre hu ni se ebra ye de ehu hye sa na ememu ne ye ya hwehwe ni ehuno no ni nyina ya sase so ade. De de mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje. It's a pity. Awre hu papa. Sika eye ukwa umfanko. Papa nu udibia pa eye papa. Ukwa udibia beka wabika. Udru hebe wanyadi ubie kobo udibia noho. Utumia ukuta wa asasi suda ubeka wenye gusu utumi nini nasa. Kaya kwebia efreno strong my bro. Nu anametisu ukumasi. Akwa nu huo den. Togolis nu abetna ha. Na ejume bie nuwa uchrena uuntumenye banane nsahanu. Eno kuhuye ubi selinda. Ini pakro ebo nudia. Na strong mind. Mbranti omu ni mnu kushese strong mind. Daho na chese ahodi nyina asa. Timihu ya na midimri kakwe na mipe tipu ni message se. Ukwa. Jidi ya ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchile nilu bompaye. Na mdishe ni semu. Strong mind ya. Utumu ekukuru niye makese. Onua utumi kukuru no hon. Eni padia ni eji ni wiasi haa. Nyamia semu badi chini ya disanye. Baye mfa nyefi. Enke ni padia yesu. Nyami di yesu nebeka. Eni pepi uhuru nyamsum hupa. So hajuen sakrama papano. Umu nibi. Uke nyamsuma imi. Nsusi uwi hanoko kuntoko. Uwi hanoko nonsa. Uwi hanoko buwe jamai. Enyeno ni adiko hevyo. Shushwe kwa hiyano hunu. Na faso. Luke chapter 13 verse 24. Weye Yesu Kristo enu mwase. Ose. Mwa kanchire wonse. Yesu kanchire wonse. Mumpri enshene epuno tia tia numu. Na misimo se. Ni pepi bahuhwe mwashene. Na won to me. If you say conditions ne wohono. Mwa yomajwen se. Eh ne ya nomu refri se ya adumo. Uji tumso peso uja boni enyame ma wadum. Ubiye nwa deni pata pana huo diye jaboni da. Untumi adumu no ba. Ebuwa uma ujaboni. Wasi bebiya boni ya dosu. Nyankupo mana adumu so brosu ma.